0: tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
1: Hey, this is Britney Spears.
0: Odvidno.